nah nek jam 3. Jadi jam sekawan sak menika lagu-lagunipun ingkang rada dirancak kados to kagungane Deni Caknan, Happy Asmara, terus Arlida Putri, Ajeng Febria yo. Idolane jenengan sing sinten? Nah, bapak-bapak iki mesti senengane ning Ajeng Febria iki. Wilujeng sonten nggih Mas Edi, alhamdulillah rabbil alamin nek panjenengan sedaya pinaringan sehat, alhamdulillah. Pokoke tak tungak-tungakne sedaya pamidhangat radio Sangga Langit niki tansah pinaringan sehat sedaya. Amin. Terus napa mulih panjang umur. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Dipun celakaken kalian jodhonipun. Amin. Dipun paringi lancar sedaya urusanipun, amin. Ingkang wonten luar negeri sak menika mirda dongak-dongak nggih, mugi-mugi ingkang wonten jangkah negari panjenengan tansah pinaringan sehat ugi. Pokoke yatranipun malih kathah ngaten nggih. Mungkin nek yatranipun panjenengan sampun kathah, terus mugi-mugi yatra dipun paringi yatra ingkang berkah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin nek pun sampun turah-turah panjenengan saged tindak datang Mekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Matur nuwun. Njenengan ingkang nembe lumebet matur agung ya panuwun sampun dibantu tap-tap layaripun. Sekawan dasa pianten ingkang haningali wonten ing kalodhangan santen menika. Matur agung ya panuwun. Nek panjenengan dereng follow akunipun Radio Sangga Langit iki. Jenengan dudul mriki. Nah, niki lho. Nah, terus makin jenengan follow langsung jenengan ikuti ngoten. Niki pas napa dereng to? Alah, terus pokoke pas ngoten nggih. Nah, matur nuwun sampun follow akunipun Radio Sangga Langit. Artosipun menawi kula lan panjenengan niku sampun saling follow, mbok menawi mangke niku kan Radio Sangga Langit niku asring sangat paring info-info ringan kagem panjenengan sedaya. Inggih menika info tentang kahanan, cuaca, nopo sampah-sampah sing berserakan, apa nemu apa kemawon ngoten niku panjenengan mangke saged menyimak. Nah, nek sampun menyimak, panjenengan sampun dapat informasi ingkang sae saking Radio Sangga Langit, panjenengan saged share dhateng keluargane jenengan, rencang-rencang panjenengan, kersane informasi niku mboten mandek dhateng panjenengan to. Langkung kathah faedah. Mekaten mitra kenasih Sangga Langit. Nggih. Wilujeng sonten. Se, niki wonten request sikep.